客観的に日本を取り巻く安全保障環境が急速に厳しくなったというふうには考えていません。でむしろ安全保障環境を悪くしているのは日本が軍拡をし続けていること、それがさまざまな国々へのいわば緊張関係を逆に作り出してしまっているのではないのか。